Askang ilngiga. Bida si tatay. Gitagaan itong importansya mahigala pinagi sa DYHP o GFM ang Father's Day o mga dawa. Kaya matod pa nila kinalang tagag importansya ang Father's Day. Munang dun ay pagpatupi kasamang kay pagwapo ni tatay o unya dayon pamasahe para pakondisyon ni tatay. Tagag importansya ang Father's Day kay ugmang adlaw may Father's Day kay ang ubang mga adlaw sa tibuok tuig Mother's Day na kuno natanan. Usara ka adlaw ang Father's Day kanang tanang adlaw sa tuig sa Mother's Day na

0: personal nga nihatod og hinabang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ngadto sa mga naapektuhan sa maigo nga 7.8 magnitude nga linog ngadto sa Dakbayan sa General Santos. Base sa Facebook post si Talisay City Mayor Samsam Gulyas gipahimong atan sa mayora nga ang General Santos City ug ang mga katawhan sa maong lugar usa sa mga nitabang dihang giigo usa og kalamidad ang Dakbayan sa Talisay na atong milabay nga tuiga. Matud pa ni Gulyas nga karon na usab ang panahon aron mapabati sa mga Talisaynon ang ilang pagpakabana alang sa katawhan si General Santos nga naapektuhan sa miigong kalamidad. Samtang sa laing bahin sa balitang lokal gihapon ta original idol ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP mipaubos sa Visayas Grid ubos sa yellow alert karong adlaw nga Sabado Hunyo 22, 2026 sa oras karon nga alas 4 sa hapon hangtod sa alas 9 sa hapon. Kini matud patungod sa limitado nga operating reserves nga gidala tungod sa multiple power plant outages ug nagkataas nga demand forecast. Gaganinang buntag sa oras nga alas 9 sa buntag ang Visayas Grid naka-record na og available capacity nga nasa 2483 megawatts ug mipik ang demand niini sa 2382 megawatts nga adunay narrow operating margin. Matud pa sa NGCP ang naa sa suma total 16 ka power plants napugos og outage sa buwan sa Hunyo ug ang 8 ka planta kaya duna usab remain force outage sukad pa ni adtong Mayo ug napoy pipila ka mga power plant nga nagikan pa ang outage gikan sa Marso tuig 2026. Samtang 13 ka power plants ang operating nga naa sa derated capacities nga miresulta sa 1052 megawatts nga unavailable to the grid. Ang NGCP miya pahimugatan nga ang unavailability sa pipila ka mga major coal-fired power plants sa Visayas nakaapektar usab og moo kini ang primary factors o rason kung anong nasa yellow alert declaration ang Visayas Grid. Sa laing bahin anita diri sa tuang balitang national idol. Miabot na sa Visayas Disaster Resource Center sa Sugbo ang donasyon nga ipadangat ngadto sa Mindanao. Nasayran nga adunay 40,000 nga mga sako sa bugas gikan sa Socialist Republic of Vietnam nga itagana alang sa padayon nga disaster response operations sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa Mindanao adlaw Biyernes Hunyo 19, 2026. Matud pa sa DSWD ang donasyon adunay timbang 2 million kilos ug mamahimong magamit usab sa paghatag sa mga gibana-banang naasa 300,000 kapin ka mga pamilya para sa family food packs nga ipanghatag sa mga naapektuhan sa kalamidad ug linog sa Mindanao. Diin matag food pack adunay 6 ka kilo nga bugas ug uban pang mga pagkaon sama sa dilata. Gani gipasabot sa ahensya nga ang maong tabang gikan sa Vietnam nagpakita sa kalig-on ug panaghiusa ug pagtinabangay tali sa mga nasod aron masuportaan ang mga komunidad nga nanginahanglan ug ayuda. Gilang umansaba sa ahensya nga makatabang kini sa pagpadayon sa relief operation ug paghatag og hustong suporta sa mga apektadong pamilya sa Mindanao human miigo ang magnitude 7.8 nga linog nga mitay og niadtong Hunyo 8, 2026. Samtang sa laing balitang nasyonal atong hisgutan, basta na kay kalambuan aning kaso lagi ni Rene Bartebonia o Divine Adili. Tungod sa nahitabong insidente sa pagalunod sa duha ka student athletes gibawala na sa Board of Trustees sa University Athletic Association of the Philippines kun UAAP ang mga coaching staff sa Ateneo de Manila University kun ADMO nga moapil sa bisag unsang aktibidades sa liga. Lakip na niini ang mga pagmando kamanduan sa mga coaching staff o uban pang ilang team tungod sa pagkuyog nila sa mong team building diin nahitabo ang insidente. Samtang padayon sab ang investigasyon sa kamatayon sa mga varsity players nga sila si Rene Paterbonia o Divine Adili. Subay ni ining balitaa, gianda mo sab sa Ateneo di Manila University ang mga dokumento o mga travel arrangements nga gikinahanglan para sa pagpabalik na sa patayong lawas sa university player Divine Adili nga to sa ang nasud nga Nigeria sa Facebook post sa Admo. Ngay karunga adlaw nga Sabado, Hunyo 20 tuig 2026, ilang gipahibalong nanay mga duha ka representante sa maong unibersidad nga mutabang paghatod sa patayong lawas ni Adili sa nasud nga Nigeria. Anita, diri sa issue, Idol. Basta naman din yung update aning mga luxury cars, aning mga Diskaya, Idol. Gianunsyo sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga ipaubos na sa public auction ang upat ka mga luxury vehicles nga gipanag-iya sa pamilya Diskaya. Ang maong mga sakyanan na sakmit gikan sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation nga gipanag-iya sa maong pamilya. Matud sa BIR nga mahitabo ang auction sa umaabot ng Hunyo 29 gikan sa oras nga alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto sa BIR National Office sa Dakbayan sa Quezon sa Manila. IFM Balita. Idol, mo ka to ang ato ang IFM Balita karong hapuna pit sa 20 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Atong balikan ang atong mga headlines, Idol. IFM Balita. Visayas grid gipaubos sa yellow alert. Samtang Dakbayan sa Talisay nihatod og hinabang sa mga naapektuhan sa linog sa Jensan. Og mga sinakong nga bugas gikan sa Vietnam, itagana alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Ateneo de Manila University basketball coaching staff gibawalan sa pagsalmot sa UAAP. Og sa laing headlines, luxury cars sa mga Diskaya ipaubos sa auction. Moka to ang naglangkob sa itong mga balita karong hapuna, Idol, nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 na nakini sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin muni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usap kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Di kaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet og exercise o pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o botika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Moka to tanan ang atong mga balita karong hapuna, Idol, kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Sa Tak IFM Balita, oras sa IFM, Idol. Alas 3:49 na.
1: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: Ugmao kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
1: IFM Balita.
4: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

type imong gusto? Sa artists mong giidolo. Lainlay henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ice.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay!

0: Kinaham sa Domingo, bisaya!
1: Angia, si Rosas Pandan, ikan pay tawag.
2: Masaya wa kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang bisayang sunata. Kinaham sa Domingo, bisaya!

0: 93.9 IFM.
1: Kinahamsa sa Minggo, Bisaya!
2: Sayaw at kuday.
1: Way pagkaluma, inahamgyod ang Bisayang Sunata. Inaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Aliya si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: Masaya wa kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Sayawak kuday.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Ako ay mulakaw.
1: Asa man
0: ngadto sa Dabaw.
1: Audi ay
0: maayo niini maghimo kitag handumanan.
1: Unsa man
0: panyong binordahan si